0: Ketipung merupakan salah satu alat musik jepit.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.